0: 到的是阮登魁的得分情况，各位请看大屏幕，阮登魁获得的分数是115分，目前在排行榜上暂居第一的依然是 Verity。 好的，我们期待下一位歌手的精彩表现。
1: 好，我们继续请来我们下一位歌手，来自格鲁吉亚的 Tatia。 Tatia excited 啊，我们都不知道你会抽到什么，那请你在这里选一个板，跟谁的缘分更深？诶，中国中国的西林。好，哇，
2: 我为他Tatia带来的是我们中国的陶瓷制的茶具，来一个小的伏笔，跟我今天的舞台也有一点点的关系。我希望能够把我们中国的这种儒雅的含蓄的这种感觉能够带给他Tatia，能够缓解他的舞台的紧张，希望可以平静下来，好好的准备自己的舞台。
3: Thank you so much. You're so beautiful. You're so sweet. Thank you so much for like this really beautiful gift.
4: Thank you.
1: 好，舞台交给你了，谢谢。
3: Чем сам шоплоши? Адамьяни бхурцмис ганхвино самзадабан. Холхме бисган кмиян музикас. Рац упро мет ихма уэрцдеба эрца да имаве мелодиас. Икнеба сао цари нацармоеби. Эс арис традиция ромелиц давитовис чуна цинабан.რომელსაც ძალიან საფრთხად და სიფრთხილით ვეპყრობით ყოველი ქართველი. აბრეშუმის გზის ვარსკვლავზე ექო შორიდან დიდი ხნის შემდეგაც ისმის. არის ერთი სიმღერა, რომელიც კვლავ და კვლავ კითხულობს. საით მიდიხარ?